0: mbok sada. Lumrah nek kowe iso ngalahke wong saripat. Nek pancen kowe sekti mandra guna. Saiki tandingi aku.
1: Mrena to kowe?
0: Belum.
1: Oh, tak adepi kowe.
0: Lho iya.
1: Iya. Ojas. Kurang ajar iki. Mati dene aku.
0: Halo iki yo. Daya kowe
1: padha tuwa.
0: Iya.
1: Op iki iya. Halo.
0: Yo. Iki